0: Let's do it. Let's do it. Let's do it.
1: انتوا بتقولوا بص شو فرده بتعملي، انا مش هعمل الا اني ارضيكم. ها تسمعوا ايه بقى؟